0: Скатва.
1: Кто поведел первый? Кохам в часе прошлым. Кто? Przełknął to i czekał.